Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: For noen år siden, eller for ganske mange år siden, så vant jeg 1 million kroner, eller nesten 1 million kroner i lotto.
1: Nesten 1 million kroner i lotto. Vi leker jo altså fleip eller fakta akkurat nå, du som hører på, og vi skal prøve å gjette da, om det den andre forteller er fleip eller fakta. Hvis vi klarer det, så er det heder og ære, eller?
0: Ja, det er heder og ære som vanker her, for det er ikke noe igjen av de lottopengene.
1: Ok, vi starter med deg. Om du har vunnet 1 million i lotto, i nesten. Altså det betyr sånn ett tall feil, er det det du går for her?
0: Ja, nei, nesten det er tett oppunder.
1: Ja, så ett tall feil eller noe sånt?
0: Ja.
1: Jeg tenker at det er fleip.
0: Ja, det er fleip, dessverre.
1: Har Søren ikke vunnet noen penger, du?
0: Alle har vunnet kanskje 500 kroner en gang.
1: Ok, jeg skrev dette på Twitter i 2013. Programlederen i hashtag Idol Norge er drømmegutten. Jeg kan informere om at programlederen på den tiden, hvem tror du det var?
0: I Idol?
1: Ja.
0: Hvem var det? Beatboxe. Var det Harald og Thomas?
1: Det var Stian Blipp.
0: Var det Stian Blipp, så var det. Det er jeg helt sikker på at det er fakta.
1: Det er fakta.
0: Jeg har sittet i fengsel.
1: Ja, det må jo være fakta.
0: Det er fakta.
1: Ja, du har det.
0: Det var ikke så lenge da, det var bare var en natt bare.
1: Hva gjorde du for noe? Hadde du slåss litt?
0: Nei, jeg hadde stjert en moped.
1: Ok, jeg skal litt i samme. Jeg har fått bot for å tisse på et kloster i Thailand.
0: Det burde du sikkert ha fått. Jeg tipper historien her at du gjorde det, men klarte å snakke deg unna boten fra politiet, så det er fleip.
1: Det er fleip, men jeg har bare funnet det på. Det har ikke skjedd. Det har ikke skjedd i det hele tatt, jeg måtte bare finne på en fleip. Ja, da har jeg lært noe om deg altså. Du driver og stjeler mopeder og havner i fengsel.
0: Og du drømmer om Stian Blipp på nettene. Jeg vet ikke helt hva som er verst.
1: Nei, i 2013, jeg var sånn 17 år.

0: God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: God morgen, riktig god morgen. Veldig hyggelig at du hører på I dag med veldig hyggelig besøk I studio. Kai Thomas, kjent som Skrellex, velkommen til oss.
3: Takk skal dere ha, mornings.
2: Veldig, veldig hyggelig at du kunne komme hit. Du har jo etter mange år uten dating nå kastet deg ut I det spinnville datinglivet igjen. Hvordan går det?
3: Nei, med huet og ræva først, som det heter. Nei, det går, vil jeg faktisk si, altså. Vi driver jo med podcast om kjærlighetstema. Og da må man jo på en måte være med på den reisen altså Selma har jo da sparket meg litt I ræva Så på, jeg har ikke datet noen på 6 år Har ikke turt Jeg synes det skummelt Og alle som på disse dating-appene vet jo hvor grusomt det kan være Men ja, jeg har altså begynt å date igjen Det mye rare folk der ute, det må jeg bare si Som både sier ja, og så det jo enda gærnere meg når man først treffer dem men jeg I hvert fall I gang, jeg prøver, jeg tør Og så det jo som hun sier, den som intet våger, intet vinner altså.
2: Det sant, jeg fant jo kjæresten min på sånn det
3: Ja, du gjorde det? Ja, ja. Ja hvordan fant du
2: den? Hvordan, nei, jeg plukket jo den beste da, og sendte en hyggelig melding Og så, ja
3: Ja, jeg tror egentlig at min, hvis man liksom født med en sånn soulmate da En, så tror jeg han døde I barsel altså Ja, men jeg tror det For foreløpig har jeg I hvert fall ikke funnet en Så jeg håper ikke at det stemmer at vi bare en For da tror jeg ikke han lever lenger jeg. Nei, han blir sverdig
2: Var
3: Jeg må videre
2: Hva verste daten du har vært på så langt?
3: Nei, jeg var jo Jeg traff en veldig hyggelig fyr I London Jeg var på ferie der I sommer Og du vet sånn her Og så var vi sånn Herregud, du må jo komme til Norge Ja, ikke sant? Så bukker han seg en tur da Og da tenkte jeg liksom Han kom vel en helg liksom fredag til søndag Ikke sant? Bukket seg 5 døgn han 5 døgn Og vi skjønte jo dag 1 At dette her blir jo ikke oss Og da fikk jeg en veldig sånn godt råd av Trine Riese, en venninne av meg, sa bare, men lat som dere kjærester. Og det funket litt, at det var sånn vi leide når vi gikk I Karl Johan. Jeg fikk en sånn der, ok, selv om jeg visste at han ikke noe for meg, så vi liksom cosplaya da, kjærester I 5 døgn. Men jeg skjønte jo da veldig at det litt sånn som sånne pene steiner du finner på stranden når du på ferie. De veldig pene på stranda, de ikke pene hjemme Ikke ta med dere gråsteinene hjem For de blir bare lagt I en eller annen skuff Og det der de hører hjemme altså. La det vonde ligge

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Er du klar for å rense auraen din, Guro?
3: Åh, hjelp meg av det, jeg vet ikke.
2: For å lade krystallene og fylle ørene med ren åndelig magi. Jeg har nemlig sett den nye serien Alternative Norge på Viaplay.
3: Oi!
2: Og det var såpass alternativt og såpass koko at innimellom så måtte jeg bytte kanal. Så da bytta jeg til den der Animal Channel og så på noen dyreprogrammer der. Og så bytta jeg tilbake til Alternative Norge og så tilbake til Animal Planet igjen. Og det jeg merket da, det var at lyden på disse to TV-kanalene var ganske like mange ganger. Så derfor har jeg laget en konkurranse. Alternativ eller Animal Planet. Du skal få høre lyd, og så skal du fortelle hva det er. Første lyden, den kommer her. Er det en påfugl, han? Er det et primalskrik for å booste egen lykke og sikre suksess i eget firma? Eller er det en brunstsyk hjortebukk?
3: Jeg tror dette er et hyl for å sikre suksess i eget firma.
2: Det er helt riktig.
3: Er det?
2: Yes! Det er helt riktig. En kar som heter Odin Gloppe som lager denne lyden for at butikken hans skal gå bra. Ny lyd, hør her. Er det en sjelden prinsessepåfugl fra California? Er det en brunstsyk sjaman Øgle som ruller med halsen, eller er det sjaman Durek som driver ut negative energier?
3: Jeg tror, altså dette tror jeg var et menneske, men så det, jeg går for Durek.
2: Du går for Durek,
3: går for
2: Durek. De er helt riktig, det er selveste sjaman Durek som sammen med Märtha Louise også er med i denne serien. Ny lyd her. Er det pustecoach Magnus Støre, sønnen til statsministeren, under en spirituell renselsesprosess? Er det dyretolk Audun Elgesen som inviterer en såret bjørn, eller er det en brunstig alligator fra California?
3: Nei, vet du hva? Når jeg hørte den lyden her, så tenkte jeg alligator, så da går jeg for svaret tre.
2: Å, du er god, Guro, du er helt riktig, det er en alligator, og her kommer den siste oppgaven.

0: skummel litt.
1: Hva dette? Det en samling aura ugler som har blitt skremt? Det heksejentene som kanaliserer sin indre dyrekraft, eller det en flokk krystallkatter i slåsskamp?
0: Hva en krystallkatt, kjenner jeg? Men jeg går... Jeg mest nysgjerrig på en katt. Nei, vet du hva? Vi går for to, for at det der tror jeg folk.
1: Det heksejentene i Alternativ Norge som på stranda og kanaliserer den indre dyrekraften sin.
0: Åh!
1: Alle riktige, Guro. Fantastisk. Du skal få en premie. Jeg har en premie til deg bak her.
0: Ok. Ja. I en grønn plastpose så kommer du... Hva i all verden er dette for?
1: Det en pose med god energi.
0: Det trenger jeg løpet av dagen i dag.

0: God morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: I kveld så det premiere på et nytt program på TV Norge.
3: Vad är?
2: Med han Oliver Fyren fra Kongen på Haven og masse kjendiser.
3: Olli Värmskog.
2: Ja, programmet heter Rett skal være rett og det har inspirert dagens topp 3 liste. Topp 3 ting som helt feil.
3: Oh, ja. Okej. Okay. Bring it.
2: På tredje plass at du må bevise for en robot at du ikke en robot.
3: Ja, det 100% enig.
2: Det teiteste jeg vet, kryss av disse rutene som ikke har fotgjengere over felt.
3: Eller trafikklys.
2: Og så skal roboten bestemme at jeg ikke en robot. På andre plass, at telefonsvareren sier at vi har for tiden stor pågang, vennligst vent. Nei! Det ikke dere som har for stor pågang, dere har for få folk på jobb.
3: Ja.
2: Hvis du bare hadde hatt flere til å ta telefonen, så hadde jo ikke jeg måttet stå i kø.
3: 100% enig.
2: Og førsteplass på topp tre-lista ting som helt feil. Jeg kjenner at jeg hisset meg litt opp bare jeg fortalte om den forrige plassen. Men førsteplass, at du må betale gebyr for å betale regninger.
3: Ja, hvorfor må du det?
2: Fakturagebyr.
3: Ja.
2: Hvor feil ikke det?
3: Jeg helt enig. Veldig bra topp tre-liste, Kjetil.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
3: Det 60 her.
2: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
6: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
7: Men når neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

Scusa Jana, har kommet hjem. Om du var der og tog imod mig, som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg.